0: identiska vågor så tar du ut varandra.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av
3: sur.

0: slutt kommer det en produktplassering. No whack ass shit som gir null mening.
1: Bruker mer enn du tjener, låner på kredit. Plutselig har du bygget opp masse hjem.